me gan gan ki doan de mi wi available na ne ye mama job gbe emi le de available re wona bi emi bi solar panel bi battery emi na re lu mi keke rio te wona keke nya ne ya ro bo wi onu se wan ma lu we dana re wona ona dada gbare bu nu lo si Professor Olamide Fagbuji.